mur bi dal rek ñu doon na ñeneen duggal leen ci l'islam rek mu mel ni Seyd Abou Bakr gannaaw bu mu jëlee alalam bi ci jënd ay jaam di leen duggal ci diine noonu itam la sore alalam ngir dugg ci këru nataabul makka yi di waxtaan ak ñoom ñu am yaa yaakaar ci ñoom.